Ne prakam pöpöt aupitöka ansanne pai asne pöpöt kapasena bongon ikään päin haakai pöpöt näin voit kään päin ovi panka paikkas pas ansa hisat itakvam itamami iit ja aatotan akami hakaapi ema itamam ja aatota itamam hiitä maksoni hiitä hinsatkin nakon ansa pekakami pöpitökana ja pöpöt ema ja mamam ovi tsovauta ja ovi net mami it maata vitsaata jomma Emma kahita ne kusita hinchas ke ka kan emma na hong ve na lawan katem ba na kha ka me wa eke u yeng mantan pu yang emma emma kom emma nam pu ye pas wa ha pu ha pe hinchas ken pu emma na te te na ye te wa ak kha ka de pu ak mo ba sian na e ha pe obe pas wa emma te wa na na te na en ang emma hen hak to tin ei la lawan pu mamant hita emma no wa la lawan ka pu emma hu pe no wa emma te wii vajan. Pytäkö sä itään pia hongvi iuunga? Hupinne siu katakua. Nak ove ema. It jänkään kään ömmömine. Tuvat ove it maatabne. Ema ove. Maman heitan hupinnova nanateuna jäi. Pytäkö tuvat ema. Na jäsni iuungane. Ove ema. Panjan vaja. Ka heitan na kusita. Pia ove ema hintsaskene. Pajan saane ömmömi tuvat maatabne. Ema neikään hongvi iuukäkään. Mökkatsi akakam ja kaukäkään. Ema jäsvan. Ovin ja jaassa on mami maatamme. Tämä askuali.